0: Europos. Tavo muzika.
1: Say God wax na ma lu bari ci sen ganaw ne bu seru. Say God wax na ma lu bari gis na ci ñoom yaakar gis na ci ñoom jaxle gis na ci ñoom banex gis na ci ñoomit ragal say geut duñu fenn say geut duñu fenn.